0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sedam je sati. Tuča, olujan vjetar i kiša pogodili veći dio kontinentalne Hrvatske. Iran postavio SAD u 5 uvjeta za nastavak nuklearnih pregovora. Dinamo i Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce na Opus areni. Leon Hrgota osvojio europsku broncu u tekvandou.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Olujno nevreme jučer je zahvatilo veći dio kontinentalne Hrvatske, došlo je do naglog pada temperature što je rezultiralo i snježnim oborinama u gorju, a jak vjetar praćen kišom i tučom prvo je poharao Hrvatsko zagorje i Varaždinsko područje. Nevreme je potom pogodilo i Zagreb. Vatrogasna zajednica objavila je kako je u razdoblju od 11 do 17.30 sati u Sisačko-moslavačkoj županiji i Zagrebačkoj zabilježeno po 50 intervencija, a u gradu Zagrebu ukupno 76. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih za Media Servis.
5: Uglavnom se to odnosilo na uklanjanje stabala, dijelova stabala koje su pale na prometnice, prije svega na automobile, na objekte. Također smo imali par ispumpavanja vode iz objekata, par uklanjanja limenih krovova i nažalost imali smo jedan požar kuće u Retkovcu gdje je izgorilo krovište kuće. Požar je brzo ugašen intervencijom 4 vatrogasna vozila.
4: Dežurna prognostičarka DHMZ Katarina Katošić rekla je za Media Servis kako je jutros moguć slab mraz pri tlu u unutrašnjosti, poglavito u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj.
6: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše koja nas očekuje u drugom dijelu tjedna. Zapravo se za sad čini da će najkišoviti biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vrijedi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
2: Media Servis. Vijesti.
4: 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, Mirtu Matić, na glasanju u petak, no dvotrećinske većine za izbor troje ustavnih sudaca i dalje nema. Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
7: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
8: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati. Jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Iranska državna radio televizija objavila je kako je iransko vodstvo svojim pregovaračkom timu naložilo da ne ulazi u razgovor o nuklearnom programu dok se ne ispuni 5 uvjeta. To su prekid vatre na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuškim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Donald Trump nazvao smećem. On pak putuje u Kinu prvi put nakon 2017. a uoči odlaska je poručio: "Imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer tu imamo situaciju pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo." S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovori su zakazani za sutra i prekosutra. Media Service.

0: na vrhu tablice. Trener Dinama Mario Kovačević.
1: Videli ste da su jako dobri igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu normalno.
0: Riječanima, ukoliko svoje, bi ovo bio osmi naslov prvaka kupa, a vratar Rijeke Martin Zlomislić najavljuje.
2: Finale, Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe, mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu, mi ćemo dati sve od sebe da Rabuzino sunce vratimo na Kvarner.
0: Hoće li Dinamo do dvostruke krune ove sezone ili će Rabuzinovo sunce branitelju naslova saznaćemo od 18 sati. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održava u Minhenu. Hrgota je u kategoriji do 80 kg u polufinalu u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zostavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. Drugo je to odličje za Hrvatsku nakon prva dva dana, nakon što je dan ranije do brončanog odličja stigao i Ivan Šapina. Hrvatska muška rukometna reprezentacija nalazi se u švedskom Kristianstadu gdje će odigrati prvi od dva prijateljska susreta protiv Švedske. Hrvatska i Švedska do sada su igrale čak 32 utakmice. Šveđani su slavili 17 puta, jedan put je bilo neodlučeno, a Hrvatska ima 14 pobjeda. O protivniku je pričao kapetan Ivan Martinović.
3: Protiv njih smo odigrali po meni najlošu utakmicu na prvenstvu. Stvarno imaju čvrstu obranu i brz napad igraju, tako da znamo šta nas čeka. Možda nam šoka i jela. Mogu dati koji savjet više da pobjedimo te dvije utakmice.
0: Recimo kako na ovom okupljanju zbog ozljeda nema Luke Cindrića, Leona Šušnje, Filipa Glavaša, Luke Lovre Klarice te Zlatka Raužana. Utakmica počinje u 18 sati i 10 minuta. Drugi susret igra se u Varaždinu ove subote s početkom u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Mia Mili trajno mlijeko litra 45 centi, Storch Toffife 125 grama, euro 89. Samo uz moj studenac aplikaciju. Prekrašni štrudlice smokva 200 grama, euro 39.
5: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na nuli, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac, Varaždin i Bjelovar broj 2, Zagreb i Osijek su na 3, dok je u Rijeci 8 stupnja Celzijevih, Šibenik i Zadar broj 9, Split 12, dok je u Dubrovniku 15 stupnja Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

brzo je sezona, neki su već i počeli raditi. Ako vi niste još, evo inspiracije. Argus i servis traži prodavača. Cijena sata iznosi 7 eura. Afrika traži radnika na ulazu u noćni klub, a satnica iznosi 10 eura. Hotel More traži pomoćnog radnika. Cijena sata iznosi 6 eura i 60 centi. Croata traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. New Yorker traži prodavača. Cijena iznosi 7 eura. Žuvela traži vozača i dostavljača. Satnica iznosi 10 eura. Ovo su bili samo neki od ponuđenih poslova, sve ostale možete pronaći na stranici Studentskog centra Dubrovnik.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: predobrom jutro. 14 mjeseci trebalo je da pred saborske zastupnike dođe prijedlog nove čelne osobe Vrhovnog suda. Većina će podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića Mirtu Matić na glasanju u petak, no dvotrećinske većine za izbor troje ustavnih sudaca i dalje nema. Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Kako je došlo do toga da se blokira godinu dana? Došlo je do toga tako što je Andrej Plenković odlučio predsjednicu Vrhovnog suda koristiti kao žeton u pregovorima o ustavnim sucima, a da bi, kako je sam rekao, osigurao svoju HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu.
2: Stavite pritisak na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kad se vratio Đujić u Zagreb, onda je dobio direktivu od Možemo ili Moramo, nemojte pristati. Jel? Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim.
0: Iranska državna radiotelevizija objavila je kako je iransko vodstvo svojem pregovaračkom timu naložilo da ne ulazi u razgovore o nuklearnom programu dok se ne ispuni pet uvjeta. To su prekid rata na svim bojištima, ukidanje svih sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ratna odšteta i priznavanje suverenih prava Irana nad Hormuškim tjesnacem. Slični uvjeti nalazili su se i u prethodnom prijedlogu kojeg je američki predsjednik Donald Trump nazvao smećem. On pak putuje u Kinu prvi put nakon 2017. a uoči odlaska je poručio: imamo puno tema za raspraviti, ali mislim da Iran nije jedna od njih, jer tu imamo situaciju pod kontrolom. Ili ćemo sklopiti dogovor ili će biti desetkovani. Dakle, na ovaj ili onaj način mi pobjeđujemo. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarat će u četvrtak i petak. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održava u Minhenu. Hrgota je u kategoriji do 80 kg u polufinalu u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 4, Rijeka broj 9, dok je Split na 13 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlju s promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali
1: budnih osim nas. Razbuđivanje na Unidu radiju. Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u još jedno razbuđivanje na Unidu radiju. Srijeda je 13. svibnja i lijepo nam je vrijeme, iako puše lagana burica, tako da ako još niste izašli iz kuće, a čujete me, slobodno ponesite neku jaknicu sa sobom, neće vam biti na odmet jutros. Moje ime je Karla Lešević, a ono što vas čeka kroz ovo naše jutarnje druženje su naravno informativne minute, što u medija servisu koju smo čuli sada i čućemo ga opet u 9 sati, ali i u Unidu Info gdje donosimo samo lokalne novosti koje nam je u 8.30. Sljedeće što nam slijedi je naravno Vremeplov i naš PIP, odnosno pregled studentskih poslova, gdje ćemo vam donijeti najnovije informacije.

0: Ovo je Charlie XCX i njezina nova pjesma Rock Music, a sad ćemo malo o vremenu.
1: Biće djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, puhat će slabada umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 Celzijev stupanj.
2: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će od 8.30 do 15 sati biti dio ulice Vlaha Bukovca od crkve Svetog Jakova do hotela Belvedere.
0: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će također od 8.30 ali do 14 sati biti dio ulice Bruna Bašića od puta od Bosanke do kraja ulice te ulica Dubrovačkog odreda.
1: A bez struje će od 9 do 14 sati biti dio Satona Maloga i to obala Stjepana Radića, kućni brojevi 58, 60, 62 i 64.
0: A za ne daj Bože, dežurna ljekarna je u Gružu.

0: Ovo je Madcon i Keep My Cool na Unidu Radiju. Ostanite uz nas ako vas kao i mene zanima što se dogodilo na današnji dan u povijesti.
1: Marija Tereza, jedna od najpoznatijih europskih vladarica i majka Marije Antonete, rođena je 1717. godine.
2: 1846. godine američki kongres objavio je rat Meksiku, čime je započeo američko-meksički rat koji je promijenio granice Sjeverne Amerike.
0: 1909. održana je prva utrka slavnog biciklističkog natjecanja Giro d'Italia, danas jednog od najpoznatijih na svijetu.
1: 1940. britanski premijer Winston Churchill održao je svoj poznati govor Krv, znoj i suze, kojim je ohrabrio Britance tijekom Drugog svjetskog rata.
2: 1950. započelo je prvo svjetsko prvenstvo u Formuli 1, čime je počela moderna era najpoznatijeg automobilističkog natjecanja.
0: 1981. Papa Ivan Pavao II. Preživio je atentat na trgu Svetog Petra u Vatikanu, događaj koji je šokirao cijeli svijet.
1: Na današnji dan 2017. među najslušanijim pjesmama bio je hit Despacito, koji je osvojio svjetske glazbene ljestvice, pa ga slušamo i mi.

0: Dobro jutro.
1: S vama su Anđela
0: i Mija.
1: Van je 17 stupnjeva i bližimo se onom lijepom dijelu dana kada će nas jutarnja bura napustiti i moći ćemo fino popiti kavu na suncu.
0: Malo kasnije govorit ćemo o Euroviziji i dojmovima prve večeri, a sada je vrijeme za prvi Unidu Info.
2: Slušate Unidu Info.

Vatrogasna vježba polaznika policijske škole Josip Jović i javne vatrogasne postrojbe Dubrovačke vatrogasci bit će od 11.30 do 13 sati ispred obučnog centra Mladost u Kuparima. Riječ je o zajedničkoj pokaznoj vježbi koju organiziraju Policijska akademija, Prvi hrvatski redarstvenik i Policijska škola Josip Jović, koja u Kuparima prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac i policajka. Vježba uključuje gašenje požara, demonstraciju gašenja zapaljivih tekućina aparatima za početno gašenje, rad s hidrantskom mrežom, vatrogasnim cijevima i mlaznicama, kao i pokaznu vježbu spašavanja u prometnoj nesreći. Infodani projekata Balastin nastavljaju se u hotelu Lero u 10 sati. Posvećen je razvoju sustava upravljanja balastnim vodama radi suzbijanja širenja invazivnih vrsta, a provodi ga Sveučilište u Dubrovniku uz potporu sredstava Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda. Sudionici će imati priliku poslušati predavanja o morskim strujanjima, bakterijama i patogenima u lukama te znanstvenim spoznajama o invazivnim vrstama u Jadranu. Predstavljanje nove školske prometne jedinice bit će u 11 sati u osnovnoj školi Mokošica u Novoj Mokošici. Cilj je jačanje prometne kulture i veća sigurnost djece u zonama škola. Polaznici će svladati ključne vještine kao što su poznavanje prometnih pravila i znakova, prometno-preventivni odgoj, upravljanje prometom na terenu i pružanje pomoći sudionicima u prometu. Devetero učenika postaće novi čuvari sigurnosti u prometu na području Mokošice. Predavanje Fuzija, ITER i DONES bit će u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičar Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES, te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik i Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Za kraj vremenu bit će djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.

0: Ako razmišljate kako uskladiti predavanja i zaradu, izdvojili smo nekoliko studentskih poslova koji bi vam mogli odgovarati.
1: Pevex traži dva studenta za promociju tijekom rođendana prodajnog centra u Mlinima. Satnica iznosi 8 eura.
2: Restoran Kopun traži hostesu za sezonski rad u Dubrovniku. Posao uključuje prijem gostiju te vođenje i evidenciju rezervacija, a satnica iznosi 8 eura.
0: Kopun zapošljava i pomoćne konobare. Satnica iznosi 7 eura.
1: Medardo traži prodavača za rad u maloprodajnoj trgovini u starogradskoj jezgri Dubrovnika. Satnica iznosi 9 eura.
2: Roberto Studio zapošljava djelatnicu za prodaju nakita u Dubrovniku. Satnica iznosi 7 eura.
0: Ledo Plus traži komercionalnog administratora za rad u Mokošici. Satnica iznosi 7 eura.
1: To su samo neki od dostupnih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnim stranicama studentskog centra.
2: Svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: Ovo su Rezerve i njihova zona sumraka. Mi idemo u zonu Eurovizije. Sinoć smo pogledali prvo polufinale ovogodišnjeg Eurovizije, odnosno natjecanja Eurovizije. Lelekice naše su prošle u finale. Bilo je gusto. Treće od kraja su ih prozvali, onako pred kraj. Već sam, meni u glavi već bilo kao ne idemo, nema šanse. Kao gotovo je, that's it. Ali eto, jesmo. Da čujem cure komentare na nastup, na obleku, na koreografiju, na vokalnu izvedbu. Kako vam se čini?
1: Pa, dosta su bolje bile nego na Dori. Ne znam, mislim da su sve oduševile jednako koliko i nas. Nije to što su naše, ali stvarno su bile jedna od najboljih. I kostimi su isto odlični, baš stvarno smo oduševljeni.
0: Anđela, što ti misliš? Je li Eurovizija tvoj džir uopće, to prvo da te pitam, ili nije nešto što baš pratiš?
1: Pa, nije baš to pratim, tako da...
0: Dobro, ali ove godine onako malo više hajpa oko toga, pa možda bi mogla pogledat, a?
1: Da, mislim da će pogledati poslije ovoga.
0: Biće zanimljivo. Ono što je meni bilo zanimljivo je na kraju kad su već odlučili da se ide u finale, morali su izvlačiti jedan papirić koji im je rekao hoće li biti u prvom dijelu finala, u drugom dijelu finala, ili će producenti odlučiti gdje će, u stvari, na kojem rasporedu će one pjevati. One su izvukle papirić gdje piše producer's choice, tako da do zadnje sekunde, odnosno do zadnjeg dana, nećemo znat koje po redu će nastupat, što onako mi daje, podiže mi onako zanimanje i očekivanje što će se to u subotu dogoditi. U četvrtak navečer nas čeka drugo polufinale. Zanimljivi izvođači. Ne znam, meni osim Lelekica najbolja bila recimo Poljska, koja je vokalnom izvedbom stvarno po mom ukusu i mom nekom sudu nadmašila više manje skoro sve. I osim Poljske, evo ne znam, još jedna zanimljiva činjenica prije nego što zaboravim. Uveli su ove godine prvi put da se ponovno određeni instrumenti mogu svirati uživo, tako je Finska, koja je duo vokala i violine. Djevojka koja svira violinu, stvarno svirala violinu, što nije uobičajeno, negdje 90-ih su ukinuli stvari žive instrumente na eurovizijskim natjecanjima, već samo se pjeva na matricu, pjevanje ide uživo, ali instrumenti ne. Ove godine ta violina je išla uživo, a vidjet ćemo možda i do godine i godina nakon ove se ponovno vrate stvarno živi bendovi, to bi bilo baš jako fora.
1: Pa ja sam mislila da i Maneskin nisu.
0: Da.
1: Sad mi je ovo nekako otkriće. Mislim,
0: oni su odsvirali svoju matricu, da. Oni su je snimili, oni su to sve isproducirali, ali uživo kad su kad je bio performans, nisu svirali uživo, nego je išlo sve na matricu, samo je vokal bio uživo, tako da eto. Jedan fun fact o Euroviziji. Svaki dan nešto novo naučiš.
1: Da, sad mi je ovo totalni šok, baš samo...
0: Neka ti ne bude šok, mi ćemo za kraj ovog našeg kratkog razgovora poslušati naše Lelekice, pa možda i kroz dan pustimo još neku od pjesama izvođača koji su bili na ovoj prvoj polufinalnoj večeri u četvrtak, možda pustimo neke koji će biti u drugoj polufinalnoj večeri.
1: Može.
0: Mislim da bi to možda bila dobra ideja, recimo za Leitmotiv koji nam je 11 sati.
1: Da.
0: Ok, idemo mi na naše Lelekice, Lelek i Andromeda, koji su svom srećom prošli u finale.

0: Koprek, dobro vam jutro. Saborski zastupnici radni tjedan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona o strancima. Njime se između ostalog uvodi poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad ako je strani radnik u Hrvatskoj boravio najmanje godinu dana. Uz to poslodavcima se za sezonske radnike omogućuje ishođenje dozvole za boravak i rad s rokom važenja do 3 godine, a na isti se rok omogućuje reguliranje privremenog boravka u svrhu studiranja. U odnosu na prvo čitanje dodana je nova kategorija državljana trećih zemalja kojima se može izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a to su profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa. Raspravit će zastupnici SDP-ov prijedlog kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Potpredsjednica stranke Sabina Glasovac.
1: Mi smo uputili 2 zakona u studenom 2025. godine u proceduru, to je i Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim želimo ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Hrvatska po tome ne bi bila nikakva iznimka, brojne europske zemlje su već krenule tim putem. Upravo zbog toga mi ne odustajemo od ove naše inicijative, nadamo se da će ovo biti treća sreća, ja ću samo podsjetiti, 2018. godine smo išli u prvom pokušaju s prijedlogom izmjena zakona.
0: Dodamo kako je vlada na telefonskoj sjednici odbila ovaj prijedlog s argumentom da su pripremili svoj zakonski prijedlog o navedenoj temi. Odličnim nastupom u prvoj polufinalnoj večeri grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala se u finale Eurosonga i nastupit će u subotu u Bečkoj areni Weinerstadt Halle. Počinje doigravanje za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske, gdje 8 najboljih momčadi regularnog dijela Supersport Premier Lige ulazi u četvrtfinale, koje se igra na 2 pobjede. Doigravanje u 18.30 otvaraju Samobor i Dubrovnik, pola sata kasnije na parket idu Cibona i Dubrava. Treći četvrtfinalni par su Split i Zabo, koji se sastaju u 19.30, a u posljednjem susretu večeri o 20 sati igraju aktualni prvak Zadar i Kvarner. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 5, Osijek broj 8, Rijeka 10, dok je Split na 13 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlju s promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobrojutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Ja ne znam, cure, kako je vama, ja sam totalno zbunjena, padam s Marsa, ne znam gdje se nalazim, ništa mi ne ide.
3: Isto.
2: Onda je opći kaos jutros na Unidu radiju, ali nema veze. Možda nam popravi raspoloženje jedna neka malo kraća ili jača kavica.
3: Kavica, definitivno.
2: A tko je to s vama jutros? Moje ime je Karla Lešević.
3: Ja sam Mija Bošnjak.
4: Anđela Garbin.
2: Cure, što nas to čeka u nastavku ovog našeg jutarnjeg druženja?
3: Pa prvo imamo detaljnu prognozu kolega iz Krometea.
4: Napravit ćemo pregled aktivnosti popodneva.
2: U 11 sati poslušat ćemo light motiv. Još uvijek se nečekamo što ćemo točno napraviti, ali možda favoriti iz prve finalne večeri Eurovizije nisu tako loša ideja da čujemo te njihove pjesme, pa možda onda možete i vi prokomentirati među sobom kako vam se čini ova eurovizijska godina.
3: A u 13 sati Eter, gošća je Paula Klajc-Saulačić.
2: Tako je, ono što slušamo sad je naravno naša neizostavna nova stvar. Ovo jutro nam je obojila Charlie XCX sa njezinim rock music, pa ajmo čuti kako to izgleda.

0: Unidu Radio.
1: Ja sam ide iz Brigide i puno busa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu Radio.

0: Ida Prester nam je pjevala Sutra. Kako će nam vrijeme biti sutra, reći će nam naša kolegi iz Krometea. Da, jutros nas je probudila bura, nije bilo baš tako toplo i ugodno kao što je bilo prije nekoliko dana, ali kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana ili sutra, reće nam Kristijan Božarov iz Krometea. Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan, da, ona bura od sinoć nastavila se jutros i evo donijela je oštri zrak. Temperatura sama po sebi nije bila nešto strašno niska, 15 stupnjeva, ali niža nego prošlih jutara i uz buru djelovalo je svakako oštrije i hladnije. No dobro, na sjeveru Hrvatske su temperature išle čak i do minus 5, jučer je pao i snijeg u gorju, jutros je bilo mraza po nizinama, tako da onda ovdje na jugu ipak nije toliko strašno. Sjever zemlje kao da je ušao ponovno u zimu. Ima sunca, nije skroz čisto nebo, onako malo je prošarano oblacima, ali imamo i sunca jutros koje nam je sada već podiglo temperaturu do 18. U nastavku dana će se i dalje izmjenjivati oblaci sa sunčanim razdobljima, znači bit će ovako nekako polusunčano, poluoblačno vrijeme, ne očekuje se kiša, ostat će nam suho, a temperatura zraka narašće za još koji stupanj, trebalo bi poslije podne biti negdje oko 20 Celzijevih stupnjeva, 21 možda, znači sad smo na 18, još 2-3 stupnja ćemo se ugrijati. Nije bog zna što, cijeli dan će biti osjećaj svježine u zraku, ali dobro, evo, treba imati na umu da je u drugim dijelovima Hrvatske još i gore, pa onda u tom kontekstu, u tom svjetlu, ipak ovdje nije toliko loše. Važno je naglasiti da će bura poslije podne prestati, odnosno okrenut će na umjeren vjetar s mora, koji isto zna biti neugodno svjež, tako da nije to čak i neka velika razlika. Sutrašnji dan, sličan kao danas, u početku dosta sunca, ali kako se sutra dan bliži kraju, tako će polako rasti mogućnost za pokoji kraći pljusak. Naime, sutra će zapuhati jugo, a jugo donosi i nove oblake, osobito sutra prema kraju dana, tako da evo, okrećemo ponovno na južinu. No neće biti baš puno toplije od današnjeg dana, opet ujutro negdje oko 14-15, a najviša dnevna temperatura oko 20 ili 21, znači ostaje svježe i sutra. Rekli smo tek sutra navečer možda koja kap kiše, veći dio dana još je suh, ali onda bi u petak i osobito u subotu kiša bila češća, raširenija. Uglavnom će to biti kišni dani, pogotovo subota. Šteta jer subota je obično najpopularniji dan u tjednu. A baš se čini da će biti pod kišom, uz jako jugo, dosta nepovoljno i ružno. Evo, ne izgleda nam baš lijepo vikend ispred nas. Možda malo bolja nedjelja, ali i dalje je to dosta promjenjivo, tako da... Možda će na kraju ovaj današnji dio sutrašnjeg dana ispasti najbolji u ovom tjednu.
0: Onda za one koji kao ja planiraju farbati za vikend, možda da se ipak strpe tamo negdje do ponedjeljka, utorka.
1: Ako se radi o vanjskom farbanju, onda je bolje sačekati, a po unutra ćemo moći raditi što nas je bolje.
0: Dobro, super. Hvala Kristijane na ovim informacijama. Veselio si me da će ipak moći ispuniti svoje planove. Mi se čujemo sutra za daljne informacije.
1: Može, čujemo se. Ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je ovo Kristijan Božarov iz Krometea.

0: Ovo je Freya Ridings na Unidu Radio. Ako još uvijek nemate planova za večeras, Dubrovačka kina donose nekoliko zanimljivih naslova.
1: U kinu Sloboda u 18 sati prikazuje se Vrag nosi Prado 2, nastavak popularne priče o svijetu mode, glamura i velikih ambicija.
2: U 19 sati u dvorani Vizija možete pogledati dokumentarac Peras Ranjeni brod, priču o brodu koji je godinama povezivao otoke i ljude, ali i o tragičnoj sudbini njegove posade tijekom Domovinskog rata.
0: U 20 sati i 30 minuta na rasporedu je biografski film o životu Michaela Jacksona, Michael, od dana u grupi Jackson 5 pa sve do statusa svjetske zvijezde.
1: Istovremeno, u dvorani Vizija prikazuje se drama Derište, emotivna priča o mladom beskućniku koji pokušava pronaći novu priliku u životu.
2: Izbor je na vama, a mi smo se pobrinuli za ideje. Ostanite uz Unidu Radio za još više ideja i dobrih preporuka kroz dan.

0: Ovo je bio Mile Kekin i njegova pjesma Bez problema. Mi bez problema idemo u posjetu Centru za mlade, djecu i obitelj Dubrovnik. Predavanje Fuzija, Iter i Dones bit će u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. A više o samom predavanju, ali i daljnjim aktivnostima centra reći će nam njegov ravnatelj Žarko Dragojević. Žarko, dobar dan i dobrodošao u Eter.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svima u režiji, ali naravno svim našim dragim slušateljima. Prije toga, večeras imamo u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u prostorima u Luci, u Gružu, poviše kolodvora, ovo predavanje evo, na inicijativu Marija Matića iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice i njegovog mentora Tončija Tadića sa Instituta Ruđera Boškovića, predstavit će široj javnosti predavanje Fuzija, ITER i DONES, a riječ je o predstavljanju osnovnih principa nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, ali isto tako su dio ovih međunarodnih projekata ITER i DONES i koliko značaj oni imaju za budućnost. Ulazak je kao i za sve druge programe u centru slobodan, pa pozivamo sve zainteresirane da dođu. Ovo predavanje je zajednička organizacija, zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, centra i naravno Instituta Ruđer Bošković i Eurofusiona, ali nije evo to jedino događanje koje mi imamo danas u centru. Ono drugo koje nije toliko možda vidljivo jer ga nismo evo dijelili na društvenim mrežama i odašiljali kolegama iz medija, ali je isto jako bitno. Danas započinje evo peti core meeting projekta Reinventing Culture in Urban Places, dio Urbact Recap projekta koji provodi Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura i mi ćemo evo u centru danas ugostiti niz europskih partnera koji će imati priliku vidjeti ne samo rad centra, već općenito sve ono što se događa u TUP-u, u tvornici kojom upravlja Vute Deraguza i grad Dubrovnika i mi smo korisnici prostora, pa će evo biti prilike da se pokaže sva ona kulturna raskoš i sve ono što u biti se događa u urbanoj četvrti u Gružu, od Muzeja Crvene povijesti do naših kolarina koji će evo isto tako sudjelovati sa jednim dijelom kazališnih predstavljanja njihovog dosadašnjeg nagrađivanog rada. Izbilja evo od naravno Maritimo Recyclinga koji iz tjedna u tjedan isto dobivaju lijepe nagrade, lijepe potpore, ali svakako prilika više da se na tome sastanku koji će biti danas, ali isto tako i sutra u prostorima Razvojne agencije grada Dubrovnika Dure, da se porazgovara o svemu onome što ovaj projekt može u budućnosti nekako pozitivno donijeti. A meni je drago da sam bio ovo prije jedno dva mjeseca na prethodnom četvrtom sastanku u Poljskoj u gradu Bjalsko-Bjala i evo imao priliku vidjeti kako to naši kolege u Poljskoj rade.
0: Svakako centar sam po sebi, ali sa svim svojim partnerima djeluje na velikom broju i projekata i ovakvih radionica za djecu, za mlade, ali i za odrasle, pa možemo onda možda i neke druge stvari koje će se ovaj mjesec događati najaviti ili možda samo onako sneak peek što se može očekivati.
1: Pa evo svakako ja sam moram prije nego što najavim ono u budućnosti moram se osvrnuti na proteklih 4-5 dana. Od četvrtka do nedjelje su nam u gostima bili mladi glazbenici iz grada Bar Homburga, grada prijatelja gradu Dubrovniku i obilježeno je 10 godina suradnje i razmjene mladih glazbenika. Pa upravo evo na tome tragu nekako smo imali jedan lijepi koncert u Love Baru, a mi ćemo evo do kraja svibnja, ali također i početka lipnja ćemo imati završni forum mladih grada Dubrovnika. 2. i 3. lipnja je datum koji nas slijedi. Do tad ćemo imati u našim prostorima iz tjedna u tjedan raznovrsne radionice, kako Ars studija Kantuniš, tako i Ars Linguma i sve su to ne lijepe rukotvorine i lijepi evo kreativni proces. Poredlažem da svi oni koji su zainteresirani naravno prate naše društvene mreže i službenu web stranicu i evo iz tjedna u tjedan ćemo navljivati velik broj programa, pogotovo onaj ljetni dio što se tiče evo lipnja, srpnja i kolovoza će biti ispunjen. Tako je bilo zapravo i jučer ujutro u centru gdje su lutkari iz Aster Dubrovnik odigrali u otvorenom amfiteatru u Tupa jednu lijepu lutkarsku predstavu za evo vrtićance. Tako bit će prilike da i sa školama i sa vrtićima u ovim lijepim proljetnim danima zbilja dođu i do Gruža, dođu i do Tupa i do naših prostora u centru.
0: Žarko, hvala na ovim informacijama. Nadam se da će sve radionice i sve aktivnosti biti još više posjećene nego što već jesu i da se mi čujemo brzo sa još više lijepih vijesti.
1: Hvala.
0: Do slušanja ti želim i ugodan dan.
1: Ugodan dan, Bog.
0: Bio je ovo ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik koji nam je rekao što se sve događalo, što se događa danas i što sve možemo očekivati u centru u sljedećih nekoliko tjedana. Stvarno jako puno događanja, pa ih popratite na njihovim društvenim i mrežnim stranicama ako ste zainteresirani za ono što oni organiziraju. A mi nastavljamo lagano dalje, slušamo našu novu stvar. Danas nam je to Charli XCX sa njezinom novom pjesmom Rock Music.

0: Radio.
1: Premijer Andrej Plenković stao iza izjave svog ministra Tončija Glavine koji je pozvao sve dionike u turizmu da korigiraju svoje cijene za 10 do 20%.
2: Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku. Poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar samo na neki način podcrtava što treba raditi u trenutku kad se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga, ne samo mi, nego cijela vlada.
1: Vlada poziva na manje cijene za spas turizma dok država troši kao pijani bogataš, poručila je zastupnica Centra Marijana Puljak.
3: Inflacija je u Hrvatskoj među najvišima u eurozoni jer je država zaista svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava tako visoku inflaciju. Neodgovorno je zaista prozivati nekoga nakon ovakvog rasipništva države da evo, doslovno stegne remen, evo smanji cijene. Koliko nam je PDV u državi, koliko je opterećenost svih tih faktora, država ima puno prostora za optimizaciju, racionalizaciju, to ne radi.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je na konferenciji Demografski uspjeh Hrvatske, analiza demografskih trendova, od kuda je komentirao dosadašnje rezultate svog resora.
4: U prvoj godini malo više ovog resora imamo i blage pozitivne trendove što se tiče natalitetne politike, to jest rađanja, i nastavio se taj trend u ovoj godini. Povrataka ima zaista puno, što ćemo sad vidjeti kroz šesti mjesec kad Državni zavod za statistiku objavi i službene brojke. Prema tome, mi smo potpuno svjesni tog ponora i jaza koji vlada između umrlih i rođenih, ali i odlazaka i povrataka.
1: Društvo za zaštitu životinja Rijeka podijelila je tešku situaciju u kojoj su se našli. U subotu im je stigao poziv kako je osoba preminula, te je potrebno zbrinuti 27 pasa, no na terenu ih je dočekalo 47 mahom izgladnjelih pasa. Uz njih pronašli su i više od 30 tijela uginulih pasa. Iz azila poručuju kako im je cilj pse što prije oporaviti i pronaći im domove, no zbog narušenog zdravstvenog stanja još nisu spremni za udomljavanje. Dio pasa nalazi se na liječenju u veterinarskim klinikama, pa su iz azila uputili apel građanima za pomoć i donacije koje možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 6, Osijek broj 9, Rijeka 11, dok je Split na 14 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlju s promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kecaj, Pinky Up na Unidu Radiju.
1: 10:30 je, putovali smo kroz vrijeme, dali smo vam prijedloge kako provesti poslijepodne. Obavezno ostanite s nama jer ćemo u lajtmotivu za nekih pola sata poslušati nekoliko pjesama sudionika koji su se uz naše lelekice plasirali u finale Eurosonga. No prije toga tu je Unidu Info koje je pripremila Karla Lešević. Karla, izvoli.
0: Hvala ti. Ovo je Unidu Info.

Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku dodijeljena su bespovratna sredstva za nabavu STCV opreme. Namijenjena su za ukupno 4 projekta: Sustainability Training Lab, uvođenje profesionalnog sustava za stabilnost broda u nastavi, unapređenje sigurnosne i protupožarne obuke kroz nabavku vatrogasne opreme za potrebe STCV naobrazbe, sustavi programske podrške za astronomsku navigaciju te modernizacija nastavne opreme, opreme, nabava planske brusilice i radioničke infrastrukture prema A3 STCV. Bespovratna sredstva dodijeljena su u okviru javnih poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za opremanje srednjoškolskih i visokoškolskih pomorskih učilišta obveznom opremom u skladu s odredbama STCV konvencije. Otvorene su prijave za večernju utrku Pelješkim mostom. Prvih 500 prijavljenih utrkivaće se stazom od 5,5 km koje vodi preko mosta i natrag. Zbog sigurnosnih protokola broj mjesta je strogo ograničena. Prijave su otvorene putem službene stranice DoMotiona. Radionica u sjeni savršenstva Perfekcionizam u majčinstvu bit će u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Predavanje Fuzija i Teridones bit će u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES, te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju zajednici Tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Diplomska predstava monodrama Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada Paule Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Kompilirana je iz tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i Paule Japunčić. Kabare je nastao kao trilogija kolaž prožet gradom. Prvi dio su Dubrovačke kundurice prema tekstovima Milana Milišića i Davora Mojaša. Drugi dio je originalna Paljetkova monodrama koju je 80-ih igrala i Doris Šarić-Kukuljica, a zadnji dio su osobne priče Paule Japunčić na temu muško-ženskih odnosa. Za kraj o vremenu. Do kraja dana djelomično sunčano uz oblačnija razdoblja. Puhaće slab do jugozapadni i zapadni vjetar. Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postupno oblačnije, navečer negdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhaće slaba bura, a posle podne će zapuhati umjereno, navečer i jako jugo. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.

0: ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: U nastavku dana će se i dalje izmjenjivati oblaci sa sunčanim razdobljima, znači bit će ovako nekako polusunčano, poluoblačno vrijeme, ne očekuje se kiša, ostat će nam suho, a temperatura zraka narašće za još koji stupanj, trebalo bi poslije podne biti negdje oko 20 Celzijevih stupnjeva, 21 možda, znači sad smo na 18, još 2-3 stupnja ćemo se ugrijati. Nije bog zna što, cijeli dan će biti osjećaj svježine u zraku, ali dobro, evo, treba imati na umu da je u drugim dijelovima Hrvatske još i gore, pa onda u tom kontekstu, u tom svjetlu, ipak ovdje nije toliko loše. Važno je naglasiti da će bura poslije podne prestati, odnosno krenut će na umjeren vjetar s mora, koji isto zna biti neugodno svjež, tako da nije to čak i neka velika razlika. Sutrašnji dan, sličan kao danas, u početku dosta sunca, ali kako se sutra dan bliži kraju, tako će polako rasti mogućnost za pokoji kraći pljusak. Naime, sutra će zapuhati jugo, a jugo donosi i nove oblake, osobito sutra prema kraju dana, tako da evo, okrećemo ponovno na južinu. No neće biti baš puno toplije od današnjeg dana, opet ujutro negdje oko 14-15, ta najviša dnevna temperatura oko 20 ili 21, znači ostaje svježe i sutra. Rekli smo tek sutra navečer možda koja kap kiše, veći dio dana još je suh, ali onda bi u petak i osobito u subotu kiša bila češća, raširenija. Uglavnom će to biti kišni dani, pogotovo subota. Šteta jer subota obično najpopularniji dan u tjednu, a baš se čini da će biti pod kišom, uz jako jugo, dosta nepovoljno i ružno. Evo, ne izgleda nam baš lijepo vikend ispred nas. Možda malo bolja nedjelja, ali i dalje je to dosta promjenjivo, tako da možda će na kraju ovaj današnji dio sutrašnjeg dana ispasti i najbolji u ovom tjednu. Radio.

0: Ako još uvijek nemate planova za večeras, dubrovačka kina donose nekoliko zanimljivih naslova.
1: U kinu Sloboda u 18 sati prikazuje se Vrag nosi Prado 2, nastavak popularne priče o svijetu mode, glamura i velikih ambicija.
2: U 19 sati u dvorani Vizije možete pogledati dokumentarac Pera Ranjeni brod, priču o brodu koji je godinama povezivao otoke i ljude, ali i o tragičnoj sudbini njegove posade tijekom Domovinskog rata.
0: U 20 sati i 30 minuta na rasporedu je biografski film o životu Michaela Jacksona Michael, od dana u grupi Jackson 5 pa sve do statusa svjetske zvijezde.
1: Istovremeno u dvorani Vizija prikazuje se drama Derište, emotivna priča o mladom beskućniku koji pokušava pronaći novu priliku u životu.
2: Izbor je na vama, a mi su se pobrinuli za ideje. Ostanite u Zuni Duh Radio za još više ideja i dobrih preporuka kroz dan.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg nevremena, oko 1000 poziva i stotine intervencija žurnih službi. U Saboru rasprava o zakonu o strancima. Dinamo je Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce na Opus Areni. Leon Hrgota osvojio europsku broncu u tekvandou.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Snažno nevrijeme koje je jučer praćeno obilnom kišom i tučom te jakim vjetrom zahvatilo područje Zagreba i više županija kontinentalne Hrvatske. Uzrokovalo je materijalne štete i brojne intervencije žurnih službi. Padala su stabla, oštećeni su krovovi te je došlo do prekida opskrbe električnom energijom i plavljenja u više županija. Stoji u priopćenju ravnateljstva civilne zaštite. U gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji odrađeno oko 220 intervencija. Velike posljedice nevrijeme ostavilo i u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je županijski centar 112 zaprimio oko 300 dojava građana, a žurne i druge nadležne službe odradile su oko 160 intervencija. Više dojava građana zaprimljeno i na području Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Brodsko-posavske županije. Nakon jučerašnje tuče i olujnog vjetra poljoprivrednicima nove nevolje donosi mraz. Temperatura se ujutro u unutrašnjosti na 2 metra visine spustila na nulu, u Gorskoj Hrvatskoj do minus 4, a na 5 cm od tla i još niže. Dežurna prognostičarka DHMZ Katarina Katušić rekla je za Media Servis kako nas vrijeme očekuje.
6: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše. Zapravo se za sad čini da će najkišovitiji biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vrijedi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Dvije teme su na današnjem dnevnom redu Sabora. Jedna je konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima, a druga su izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Dok se Zakon o strancima odnosi na usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, izmjenama u ugostiteljskoj djelatnosti SDP traži zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Zasjedanje je započelo zahtjevima za stankom i prozivkama mostovaca na račun vladajućih. Optužuju ih da su uvozom radne snage srušili cijenu rada u Hrvatskoj. Božo Petrov.
7: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
5: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-ov Marin Piletić.
8: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
5: Nakon stanke zakonske izmjene došao je predstaviti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U Banskim dvorima svečano je potpisan ugovor o rekonstrukciji obilaznice grada Zagreba, odnosno o dogradnji treće trake na autocesti A3 od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Posao vrijedan 30 milijuna eura na dionici dugoj 4,5 km dobili su GIP Pionir i Pedom Asfalti, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
9: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više. Dakle, znamo da nam treća traka treba, da je to jako važno.
3: Media servis. Vijesti.
5: Krenuo je proces upisa u zagrebačke gradske vrtiće. Prijave su otvorene do 22. svibnja, nakon čega će gradski ured napraviti sve što je u njihovoj moći da svako dijete za koje podnese zahtjev smjesti u neki od vrtića po mogućnosti prema mjestu stanovanja, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
10: Mi ćemo u srijedu 17. lipnja u 3 popodne objaviti one takozvane preliminarne rezultate, dakle to su prvi preliminarni rezultati upisa, nakon čega roditelji imaju pravo prigovoriti, onda obrađujemo prigovore, onda još jednom u srpnju, sad ću samo trenutak, 8. srpnja objavit ćemo dorađene rezultate, dakle koji odgovaraju na one prigovore, sve gdje možemo uvažiti, uvažimo.
5: Podsjetila je da nakon gradskih slijede upisi u privatne i vjerske vrtiće u kojima se očekuje između 1100 i 1500 mjesta. Uz to Dolenec ističe da ove pedagoške godine svoja vrata otvaraju i 3 nova vrtića.
3: Sport.
11: Nogometaši Dinama i Rijeke sastaju se na Osječkoj Opus areni u finalu Kupa Hrvatske. Modri se kupu okreću nakon pobjede nad Hajdukom i bijega na 18 bodova razlike na vrhu tablice. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Vidjeli ste da su jako dobri igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
11: Riječanima, ukoliko osvoje, bi ovo bio 8. naslov prvaka kupa. Kapetan Rijeke Martin Zlomislić.
13: Finale Opus arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabljeno sunce vratimo na planet.
11: Susret počinje u 18 sati. Hrvatska muška rukometna reprezentacija nalazi se u Kristianstadu, gdje će odigrati prvi od dva prijateljska susreta protiv Švedske. Hrvatska i Švedska do sada su igrale čak 32 utakmice. Šveđani su slavili 17 puta. Jedanput su remizirali, a Hrvatska ima 14 pobjeda. Hrvatski reprezentativac Marin Jelinić.
14: Skandinavci su uvijek prepoznatljivi po tome, po toj brzini i brzoj igri, ali stvarno s ovim trenerom su dobili jedan dio taktičke pripreme. Mislim da su dobri, jako su dobri. Mislim da su na ovome prvenstvu imali dva kiksa koje nisu odvele u polufinale, ali mislim da opet da spadaju među sam vrh svjetskog rukometa.
11: Recimo kako na ovom okupljanju zbog ozljeda nema Luke Cindrića, Leona Šušnje, Filipa Glavaša, Luke Lovre Klarice te Zlatka Raužana. Utakmica počinju u 18 sati i 10 minuta. Drugi susret igra se u Varaždinu ove subote s početkom u 17 sati. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održava u Minhenu. Hrgota je u kategoriji do 80 kg u polufinalu u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. Recimo kako je to drugo odličje za Hrvatsku nakon prva dva dana, odnosno nakon polovice europskog prvenstva, nakon što je dan ranije do brončanog odličja

0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 10, Bjelovar, Karlovac i Zagreb broj 11, Daruvar, Sisak i Varaždin su na 12, dok je u Slavonskom Brodu 13, Osijek broj 14, Rijeka 15, Split 16, Zadar 17, Šibenik 18, dok je u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, ponegdje može pasti malo kiše, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Unidu radio.

0: Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku dodijeljena su bespovratna sredstva za nabavu STCV opreme. Namijenjena su za ukupno 4 projekta: Sustainability Training Lab, uvođenje profesionalnog sustava za stabilnost broda u nastavi, unapređenje sigurnosne i protupožarne obuke kroz nabavku vatrogasne opreme za potrebe STCV naobrazbe, sustavi programske podrške za astronomsku navigaciju te modernizacija nastavne opreme, nabava planske brusilice i radioničke infrastrukture prema A3 STCV. Bespovratna sredstva dodijeljena su u okviru javnih poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za opremanje srednjoškolskih i visokoškolskih pomorskih učilišta obveznom opremom u skladu s odredbama STCV konvencije. Otvorene su prijave za večernju utrku Pelješkim mostom. Prvih 500 prijavljenih utrkivača se stazom od 5,5 km koje vodi preko mosta i natrag. Zbog sigurnosnih protokola broj mjesta je strogo ograničena. Prijave su otvorene putem službene stranice DoMotiona. Radionica u sjeni savršenstva Perfekcionizam u majčinstvu bit će u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Predavanje Fuzija i Teridones bit će u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES, te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju zajednici tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Diplomska predstava, monodrama, slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada Paule Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Kompilirana je iz tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i Paule Japunčić. Kabare je nastao kao trilogija kolaž prožet gradom. Prvi dio su Dubrovačke kundurice prema tekstovima Milana Milišića i Davora Mojaša. Drugi dio je originalna Paljetkova monodrama koju je 80-ih igrala i Doris Šarić Kukuljica, a zadnji dio su osobne priče Paule Japunčić na temu muško-ženskih odnosa. Za kraj o vremenu. Do kraja dana djelomično sunčano uz oblačnja razdoblja, puhaće jugozapadni i zapadni vjetar. Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postupno oblačnije, na večer negdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhaće slaba bura, a posle podne će zapuhati umjereno, na večer i jako jugo. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremila Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu radio.

puna, a po dana će se i dalje izmjenjivati oblaci sa sunčanim razdobljima, znači bit će ovako nekako polusunčano, poluoblačno vrijeme, ne očekuje se kiša, ostat će nam suho, a temperatura zraka narašće za još koji stupanj, trebalo bi poslije podne biti negdje oko 20 Celzijevih stupnjeva, 21 možda, znači sad smo na 18, još 2-3 stupnja ćemo se ugrijati. Nije bog zna što, cijeli dan će biti osjećaj svježine u zraku, ali dobro, evo, treba imati na umu da je u drugim dijelovima Hrvatske još i gore, pa onda u tom kontekstu, u tom svjetlu, ipak ovdje nije toliko loše. Važno je naglasiti da će bura poslije podne prestati, odnosno krenut će na umjeren vjetar s mora, koji isto zna biti neugodno svjež, tako da nije to čak i neka velika razlika. Sutrašnji dan, sličan kao danas, u početku dosta sunca, ali kako se sutra dan bliži kraju, tako će polako rasti mogućnost za pokoji kraći pljusak. Naime, sutra će zapuhati jugo, a jugo donosi i nove oblake, osobito sutra prema kraju dana, tako da evo, okrećemo ponovno na južinu. No neće biti baš puno toplije od današnjeg dana, opet ujutro negdje oko 14-15, a najviša dnevna temperatura oko 20 ili 21, znači ostaje svježe i sutra. Rekli smo tek sutra navečer možda koja kap kiše, veći dio dana još je suh, ali onda bi u petak i osobito u subotu kiša bila češća, raširenija. Uglavnom će to biti kišni dani, pogotovo subota. Šteta je subota obično najpopularniji dan u tjednu, a baš se čini da će biti pod kišom, uz jako jugo, dosta nepovoljno i ružno. Evo, ne izgleda nam baš lijepo vikend ispred nas. Možda malo bolja nedjelja, ali i dalje je to dosta promjenjivo, tako da možda će na kraju ovaj današnji dio sutrašnjeg dana ispasti najbolji u ovom tjednu.

0: dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Saulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
1: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
1: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za, pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja nisam ni dana požalila. Dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje, goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
0: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
1: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
0: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
1: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako, jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori. Bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Philadelphia-Dubrovnik. Zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena. Bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostat? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sat, dva kad promišljate mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono kod snokta, da ostajem. Suprug i prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir. Grozan teren. Nažalost, na zračnoj luci u Barceloni sam pratila, mislim, događaje, tamo su prolazili obitelji stradalih koji su bili u tom avionu, tako da je to bilo zaista stresno, ali evo, i to je jedan moment gdje vi ono završite u stranoj zemlji s godišnjeg odmora na radnom zadatku.
0: Evo, da se nadovežem na tu prometnu nesreću avionom jel u Barceloni. Vi ste poznati po tome da se bavite malo zahtjevnim i kompleksnim temama, pa imam pitanje kako pristupate provjeri informacija i koji su vam najvažniji izvori tijekom istraživanja i pripreme toga?
1: Pa, izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek, ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo, ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje. Recimo, za Ston sam to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekakvu priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa u ovim političkim vodama, ovo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu, da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
0: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani?
1: Pa, samopouzdana, to je isto ovako. Treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novinar treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji. I,
0: da, jer onda jednom će se poskliznut
1: će se, ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji početci su vezani isključivo, dakle, bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu, koji je, gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek sam mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik.hr, gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine, od kad sam završila u Njuzu, Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle, kako izgleda u stvari redakcija vijesti. Tu ste idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada ne gnjavim s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live-ovi. I onda sam ja u jednom trenutku svoje karijere ostvarila, odlučila se vratiti u Konavle sa suprugom i postati dopisnica u Dubrovniku, i tu mi je baš jako dobro.
0: Evo, spomenuli ste sada Radio Student i portal koji ste radili tijekom svoje prakse, ali također radite sada i na Novoj TV, pa bi možda mogli usporediti ta tri medija i reći onako ukratko što ste naučili od svakog od njih?
1: Mislim, svi su oni slični, a potpuno različiti. Ja bih rekla da televizija spaja sve, i glas, i tekst, i sliku, i da je najkompleksnija, i da je u stvari nekako najlakše vjerovati, ajmo to tako reći, televiziji, iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim slušati glazbu i vijesti, i nekad kažem da se toliko dobro informiran na radiju da mi ni portal ni televizija uopće ne trebaju. To su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama, dakle informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš bit od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi, dakle na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku.

0: inteligencija.
1: Pa i društvene mreže i umjetna inteligencija, da, evo, zna se dogodi da na portalima onako vidite dolje ovaj...
0: Da na kao kraju, napravio ili da, kao, jel ti trebam stvarno dodati, da.
1: Ono, ChatGPT kao nisu uspjeli pobrisati. Iako, da se razumijemo, to su sve alati koje zbilja treba koristiti da bi posao bio brži, bolji, ali kvalitetniji. Dakle, ne da s tim uništavamo kvalitetu i vjerodostojnost, nego da nam pomognu ti alati da budemo bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
0: Da, zato se i nazive alati, jer zapravo oni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
1: Upravo to, tako treba i ostati.
0: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo utjecati na nju, da je ona zapravo alat, ali mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
1: Pa mislim, meni je to jednostavno preapstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odraživati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva ono, ne znam, umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, meni je to preapstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter i onda bi ono, ni ratišta neće imati smisla na taj način, recimo što onda pošaljete, ne znam, evo, napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle, ljudima, novinarima koji ono, riskiraju svoje živote na mnogim ovaj terenima, tako da, ne znam, meni je to preapstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
0: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
1: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle, moram izvijestiti o događajima. A onda recimo imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snima cijene goriva, idu li naši ljudi ovaj...
0: Kupovati,
1: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i ja se isplatim ili ne isplati. I onda na povratku, znači brgat granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikao na Facebooku, zazvonilo mi je. I recimo nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine, jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro i rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo to su to, to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča i, dakle, ili takve stvari.
0: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
1: Tako je.
0: Sad ste spomenuli to odlagalište.
1: Jer to nije samo Dubrov, mislim, to, recimo, baš se sad to potenciralo zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
0: Znači, to je onda neka kao, kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
1: tako
0: na više
1: je,
0: njih.
1: Da.
0: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o smjeru novinarstva, što bi poručili?
1: Pa ja bih stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencer.

0: sve to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijep i dinamičan posao i kad ga radite... Pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao u kojem se dobro osjećate. E, to je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. E, jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti odgovore, tražiti rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, to je...
1: Da, staro.
0: Staro, Paula, stara si.
1: Sad malo Instagram više.
0: Da, to, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to. Mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
1: I evo, možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
0: Eto, evo, upravo to, jako lijepo.
1: Hvala vam na gostovanju emisije Eter.
0: Hvala svima i slušajte Unidu radio.
1: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio je Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Unidu radio.

0: Ako razmišljate kako uskladiti predavanja i zaradu, izdvojili smo nekoliko studentskih poslova koji bi vam mogli odgovarati.
1: TEDx traži dva studenta za promociju tijekom rođendana prodajnog centra u Mlinima. Satnica iznosi 8 eura.
2: Restoran Kopun traži hostesu za sezonski rad u Dubrovniku, posao uključuje prijem gostiju te vođenje i evidenciju rezervacija, a satnica iznosi 8 eura.
0: Kopun zapošljava i pomoćne konobare, satnica iznosi 7 eura.
1: Medardo traži prodavača za rad u maloprodajnoj trgovini u starogradskoj jezgri Dubrovnika, satnica iznosi 9 eura.
2: Roberto Studio zapošljava djelatnicu za prodaju nakita u Dubrovniku, satnica iznosi 7 eura.
1: To su samo neki od dostupnih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnim stranicama studentskog centra.
2: Svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U dijelu Hrvatske traje sanacija štete nakon što je jako nevrijeme jučer poharalo kontinent. Ravnateljstvo civilne zaštite zaprimilo je oko 1000 dojava, a radi se o oštećenjima krovova, plavljenju objekata i padovima drveća. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a vatrogasci su imali pune ruke posla. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Nevrijeme je prouzročilo štetu OPG-ovcima, pa je pomoć najavio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Dijalog SAD-a i Rusije oko rata u Ukrajini je u zastoju, poručuje ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a američki predsjednik Donald Trump odbacuje tvrdnje da s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ima dogovor oko ukrajinskog teritorija.
4: Mnogo je lijepih riječi izgovoreno o tome da Rusija i SAD imaju velike izglede, ali u stvarnosti se ništa ne događa. Sve sankcije protiv Rusije usvojene za vrijeme Bidena ostaju na snazi. Što više, Trumpova administracija već usvaja vlastite inicijative za ekonomsko kažnjavanje Rusije.
0: Stigle su disciplinske kazne za 33. kolo domaćeg prvenstva. Najveću kaznu snosit će Osijek koji zbog pirotehnike, rasizma i drugih oblika diskriminacije na utakmici protiv Vukovara mora platiti ukupno 11.400 eura. S druge strane, Vukovar će zbog istog susreta iz kluba odvojiti 2.500 eura. Zbog pirotehnike na susretu Dinamo Gorica modri su kažnjeni s 10.000 eura, dok Gorica mora platiti 2.500. Iz istog razloga kažnjen je i Hajduk koji zbog incidenata na utakmici s Varaždinom mora platiti 6.000 eura. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 19, Rijeka 17, Osijek 15, u Zagrebu je 14. Split i Rijeka mjere 16, Osijek 14, Zagreb je na 13. Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Na jugu zemlje rijetko može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku dodijeljena su bespovratna sredstva za nabavu STCV opreme. Namijenjena su za ukupno 4 projekta: Sustainability Training Lab, uvođenje profesionalnog sustava za stabilnost broda u nastavi, unapređenje sigurnosne i protupožarne obuke kroz nabavku vatrogasne opreme za potrebe STCV naobrazbe, sustavi programske podrške za astronomsku navigaciju te modernizacija nastavne opreme, nabava planske brusilice i radioničke infrastrukture prema A3 STCV. Bespovratna sredstva dodijeljena su u okviru javnih poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za opremanje srednjoškolskih i visokoškolskih pomorskih učilišta obveznom opremom u skladu s odredbama STCV konvencije. Otvorene su prijave za večernju utrku Pelješkim mostom. Prvih 500 prijavljenih utrkivaće se stazom od 5,5 km koje vodi preko mosta i natrag. Zbog sigurnosnih protokola broj mjesta je strogo ograničen, a prijave su otvorene putem službene stranice DoMotiona. Radionica u Sjeni savršenstva Perfekcionizam u majčinstvu bit će u 17 sati u prostorijama obiteljskog centra, a povodom je obilježavanja majčinog dana. Na radionici će se govoriti o izazovima majčinstva, perfekcionizmu, pritiscima suvremenog društva i utjecaju svega navedenog na mentalno zdravlje majki. Cilj radionice je potaknuti razumijevanje i prihvaćanje autentičnog majčinstva te osnažiti majke u stvaranju kvalitetnijih odnosa s djecom i samima sobom. Radionicu će voditi profesorica psihologije i sveučilišna specijalistica medijacije Anita Milanović-Lambeta. Predavanje Fuzija Iteridones bit će u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavanje će održati hrvatski fizičari Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice na Institutu Ruđer Bošković. Kroz predavanje će predstaviti osnovne principe nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, kao i međunarodne projekte ITER i DONES, te njihov značaj za energetiku budućnosti. Predavanje organiziraju zajednici Tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Diplomska predstava Monodrama Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada Paule Japunčić bit će u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Kompilirana je iz tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i Paule Japunčić. Kabare je nastao kao trilogija kolaž prožet gradom. Prvi dio su Dubrovačke kundurice prema tekstovima Milana Milišića i Davora Mojaša. Drugi dio je originalna Paljetkova monodrama koju je 80-ih igrala i Doris Šarić Kukuljica, a zadnji dio su osobne priče Paule Japunčić na temu muško-ženskih odnosa. Za kraj o vremenu. Do kraja dana djelomično sunčano uz oblačnja razdoblja, puhaće jugozapadni i zapadni vjetar. Sutra će biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana postupno oblačnije, na večer negdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Puhaće slaba bura, a posle podne će zapuhati umjereno, na večer i jako jugo. Najviša dnevna temperatura do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu Radija, pripremila Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: nastavku dana će se i dalje izmjenjivati oblaci sa sunčanim razdobljima, znači bit će ovako nekako polusunčano, poluoblačno vrijeme, ne očekuje se kiša, ostat će nam suho, a temperatura zraka narašće za još koji stupanj, trebalo bi poslije podne biti negdje oko 20 Celzijevih stupnjeva, 21 možda, znači sad smo na 18, još 2-3 stupnja ćemo se ugrijati. Nije bog zna što, cijeli dan će biti osjećaj svježine u zraku, ali dobro, evo, treba imati na umu da je u drugim dijelovima Hrvatske još i gore, pa onda u tom kontekstu, u tom svjetlu, ipak ovdje nije toliko loše. Važno je naglasiti da će bura poslije podne prestati, odnosno krenut će na umjeren vjetar s mora, koji isto zna biti neugodno svjež, tako da nije to čak i neka velika razlika. Sutrašnji dan, sličan kao danas, u početku dosta sunca, ali kako se sutra dan bliži kraju, tako će polako rasti mogućnost za pokoji kraći pljusak. Naime, sutra će zapuhati jugo, a jugo donosi i nove oblake, osobito sutra prema kraju dana, tako da evo, okrećemo ponovno na južinu. No neće biti baš puno toplije od današnjeg dana, opet ujutro negdje oko 14-15, a najviša dnevna temperatura oko 20 ili 21, znači ostaje svježe i sutra. Rekli smo tek sutra navečer možda koja kap kiše, veći dio dana još je suh, ali onda bi u petak i osobito u subotu kiša bila češća, raširenija. Uglavnom će to biti kišni dani, pogotovo subota. Šteta je subota obično najpopularniji dan u tjednu, a baš se čini da će biti pod kišom, uz jako jugo, dosta nepovoljno i ružno. Evo, ne izgleda nam baš lijepo vikend ispred nas. Možda malo bolja nedjelja, ali i dalje je to dosta promjenjivo, tako da možda će na kraju ovaj današnji dio sutrašnjeg dana ispasti najbolji u ovom tjednu.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ostanite uz nas ako vas kao i mene zanima što se dogodilo na današnji dan u povijesti.
1: Marija Tereza, jedna od najpoznatijih europskih vladarica i majka Marije Antonete, rođena je 1717. godine.
2: 1846. Američki kongres objavio je rat u Meksiku, čime je započeo američko-meksički rat koji je promijenio granice Sjeverne Amerike.
0: 1909. održana je prva utrka slavnog biciklističkog natjecanja Giro d'Italia, danas jednog od najpoznatijih na svijetu.
1: 1940. britanski premijer Winston Churchill održao je svoj poznati govor Krv, znoj i suze, kojim je ohrabrio Britance tijekom Drugog svjetskog rata.
2: 1950. započelo je prvo svjetsko prvenstvo u Formuli 1, čime je počela moderna era najpoznatijeg automobilističkog natjecanja.
0: 1981. papa Ivan Pavao II. Preživio je atentat na trgu Svetog Petra u Vatikanu, događaj koji je šokirao cijeli svijet.
1: Na današnji dan 2017. među najslušanijim pjesmama bio je hit Despacito, koji je osvojio svjetske glazbene ljestvice, pa ga slušamo i mi.

0: Ako još uvijek nemate planova za večeras, Dubrovačka kina donose nekoliko zanimljivih naslova.
1: U kinu Sloboda u 18 sati prikazuje se Vrag nosi Prado 2, nastavak popularne priče o svijetu mode, glamura i velikih ambicija.
2: U 19 sati u dvorani Vizije možete pogledati dokumentarac Peras Ranjeni brod, priču o brodu koji je godinama povezivao otoke i ljude, ali i o tragičnoj sudbini njegove posade tijekom Domovinskog rata.
0: U 20 sati i 30 minuta na rasporedu je biografski film o životu Michaela Jacksona Michael, od dana u grupi Jackson 5 pa sve do statusa svjetske zvijezde.
1: Istovremeno u dvorani Vizija prikazuje se drama Derište, emotivna priča o mladom beskućniku koji pokušava pronaći novu priliku u životu.
2: Izbor je na vama, a mi su se pobrinuli za ideje. Ostanite u Zoni Duh Radio za još više ideja i dobrih preporuka kroz dan.

0: kako razmišljate kako uskladiti predavanja i zaradu, izdvojili smo nekoliko studentskih poslova koji bi vam mogli odgovarati.
1: TEDx traži dva studenta za promociju tijekom rođendana prodajnog centra u Mlinima. Satnica iznosi 8 eura.
2: Restoran Kopun traži hostesu za sezonski rad u Dubrovniku. Posao uključuje prijem gostiju te vođenje i evidenciju rezervacija, a satnica iznosi 8 eura.
0: Kopun zapošljava i pomoćne konobare. Satnica iznosi 7 eura.
1: Medardo traži prodavača za rad u maloprodajnoj trgovini u starogradskoj jezgri Dubrovnika. Satnica iznosi 9 eura.
2: Roberto Studio zapošljava djelatnicu za prodaju nakita u Dubrovniku. Satnica iznosi 7 eura.
1: To su samo neki od dostupnih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnim stranicama studentskog centra.
2: Svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum. Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
4: Nastavljena sanacija štete nakon nevremena, država najavila pomoć. Glavina predstavio pravilnik o sportu, u Saboru rasprava o zakonu o strancima. Predstavljen kalendar za nadolazeću školsku godinu, počeli upisi u zagrebačke vrtiće. Trump stigao u Kinu na razgovore sa Šijem, dok rat u Iranu ugrožava svjetsku ekonomiju. Dinamo u borbi za dvostruku krunu. Rijeka brani prošlogodišnji naslov kupa.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U dijelu Hrvatske traje sanacija štete nakon što je jako nevrijeme jučer poharalo kontinent. Ravnateljstvo civilne zaštite zaprimilo je oko 1000 dojava, a radi se o oštećenjima krovova, plavljenju objekata i padovima drveća. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a vatrogasci su imali pune ruke posla. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
4: Nevrijeme je prouzročilo štetu OPG-ovcima, pa je pomoć najavio ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete, djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
2: Media Servis, Vijesti plus.
4: Predstavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, nakon niza afera u sportskim savezima, zbog čega iz oporbe stižu poruke da su zakasnili, da to nije dovoljno i zazivaju detaljno inspekcijsko češljanje svih sportskih saveza.
7: Uvodi se potpuna transparentnost troškova programa i kriterija za dodjelu sredstava, kao i sustavna evidencija financijskog praćenja, najavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina i najavio da će sve izmjene biti javno vidljive u digitalnom obliku kroz sustav NISUS.
8: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Svaki nacionalni sportski savez bit će evidentiran kao zasebni program. Neće više postojati široke i nedovoljno razrađene kategorije za koji se gubi pregled trošenja sredstava. Svaka stavka imat će uvjetno rečeno svoje ime i prezime. Za krovna sportska udruženja uvodi se obveza javne objave računa u stvarnom vremenu. Za nacionalne sportske saveze uvodi se obveza javne objave financijskih planova i izvršenja po svim izvorima prihoda.
7: Prvi put se uvodi obavezno financijsko praćenje za sve nacionalne sportske saveze. Osim kontrole sredstava iz državnog proračuna dodijeljenih kroz ministarstvo, pratit će se i ostala javna sredstva.
8: U toj kategoriji su i sva državna poduzeća, cijeli sustav turističkih zajednica, od Hrvatske turističke zajednice pa nadalje, općine i gradovi, dakle u potpunost razrađeno na obrascu koji će biti obvezni dio ovog pravilnika. Dakle, tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. ova druga javna sredstva, kako sam rekao, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
7: Uvodi se i obaveza sistematizacije radnih mjesta, a oko koeficijenata i osnovica plaća u krovnim sportskim udruženjima ministarstvo daje prethodnu suglasnost.
8: Bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Tu nam je cilj jednostavan i nedvosmislen, da svaki građanin, svaki sportski savez, svaki korisnik javnih sredstava ima potpun, detaljan i jasan uvid u financijsko stanje.
7: Uoči predstavljanja novi pravilnik je bio tema i u Saboru. Pitaju se oporbenjaci zašto još nema i ostavki u Hrvatskom olimpijskom odboru. SDP-ovka Mirela Ahmetović, Marijana Puljak iz Centra i Nino Raspudić iz stranke Drito.
9: Šta sad kad se 30 milijuna eura ukralo samo iz jednog saveza i sad su se sjetili, eto, uspostaviti neku vrstu transparentnosti. I što, sad ćemo im svi pljeskat. Nadam se da će uspostaviti taj registar donacija državnih tvrtki, da znamo kome sve to državne tvrtke doniraju, na koji način.
10: To je svakako dobro došlo, bilo bi dobro da je to bilo i ranije, međutim to nije dovoljno. Ono što je žurno potrebno napraviti je jedno temeljito inspekcijsko čišćenje.
7: A Marin Miletić iz Mosta upire prsti u Hrvatski kickboxing savez.
11: Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
7: Detalje će najavio je iznijeti idući tjedan. Za Media Servis, Andreja Marić.
4: Oporbene prozivke zbog rušenja cijena rada, kritike na račun agregatora i posrednika u zapošljavanju i tvrdnje da je broj stranih radnika u Hrvatskoj daleko veći od službenih podataka. Sve to se moglo čuti tijekom saborske rasprave o konačnom prijedlogu izmjena zakona o strancima.
12: Izmjene zakona o strancima donose se radi usklađivanja s europskim zakonodavstvom, no u parlamentu se mogao čuti niz kritika oporbe i prije nego li je ministar unutarnjih poslova došao predstaviti konačni zakonski prijedlog. Božo Petrov iz Mosta vladajući je optužio da uvozom strane radne snage ruše cijenu rada.
13: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
12: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-ov Marin Piletić.
14: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
12: Mišo Krstičević iz SDP-a je rekao da se rješavanje ovih pitanja primarno treba povjeriti ministarstvu rada, a ne, kako je rekao, šalteru MUP-a.
15: Ali to je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
12: Jelena Miloš iz Možemo je također ustvrdila da se aktualnim modelom ruši cijena rada, izrabljuju domaći i strani radnici, te je prozvala na bujale agregatore i agencije za posredovanje.
16: Godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
12: Od Mostovaca se čula i tvrdnja da je u 4 godine u Hrvatskoj izdano 409 tisuća radnih dozvola. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ove i druge kritike oporbe odbacio.
17: Naprotiv, trendovi su takvi da smo u 2025. godini imali 17,3% ili 35.806 manje izdanih dozvola nego u 2024. Ovo je, dakle, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom i jačanjem aktivacije domaće radne snage.
12: Prema podacima koje je iznio Božinović, u Hrvatskoj je do 10. svibnja ove godine nešto više od 113,5 tisuća državljana trećih zemalja imalo važeće dozvole i prijavljeno boravište. Recimo da je na dnevnom redu i zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čijim izmjenama SDP traži zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Školska godina 2026-2027 trebala bi početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja, izuzev za maturante kojima bi nastava završila 21. svibnja iduće godine, najavilo je Ministarstvo obrazovanja. Novost su zimski praznici u dva dijela, od 24. prosinca do 5. siječnja, te od 22. do 26. veljače. Uskrsni praznici planirani su od 25. ožujka do 2. travnja. Prijedlog ministarstva ide u javno javno savjetovanje. Krenuo je proces upisa u zagrebačke gradske vrtiće. Prijave su otvorene do 22. svibnja, a 17. lipnja bit će objavljeni preliminarni rezultati. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da je od 2021. godine, od kako su preuzeli vlast, kapacitet u vrtićima povećan za 1400 mjesta. A najavila je i da se na jesen otvaraju tri nova objekta.
18: Dakle, u Podbrežju 10 skupina, u Borovi 14 skupina, u Stenjecu 10 skupina. To je 500-tinjak ili više mjesta u odnosu na prošlu godinu koja su nova. Gradimo i završavamo i u Remetincu. On neće biti gotov za prvi tjedan rujna, tako da objekt u Remetincu nismo sada uključili u kvote za upis.
4: Dobre vijesti za Zagrepčane. U Banskim dvorima svečano je potpisan ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice, odnosno o dogradnji treće trake na autocesti A3 od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Posao vrijedan 30 milijuna eura na dionici dugoj 4,5 km dobili su GIP Pionir i Pedom Asfalti.
19: Grad Zagreb prometno se oporavlja, radi se na novom ulazu u grad preko ranžirnog kolodvora, na rekonstrukciji čvora Zapad i na obnovi ceste do Bregane. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o rekonstrukciji obilaznice, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
20: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više. Dakle, znamo da nam treća traka treba.
19: Početak radova predviđen je za jesen, nakon završetka turističke sezone, rekao je premijer Plenković.
21: Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni. Kada se ovo skupa stavi u kontekst da nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate, neće biti kućica na Lučkom.
19: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da se obilaznica koristi za tranzit, ali i za gradski promet i da je kao takva prometno najopterećenija cesta u zemlji.
22: Pa jako je značajno za građane grada Zagreba i mi pozdravljamo.

0: razaranje u Libanonu i zapadnoj obali, a Ukrajina i Rusija oživjele su napade nakon kratkog primirja.
1: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na svoj dugo očekivani summit s kineskim vođom Xi Jinpingom. Dočekao ga je crveni tepih i kineski potpredsjednik, dok je on uz najbliže suradnike poveo Elona Muska. Susret dolazi u nemirnom trenutku za svijet koji je zabrinut zbog rata na Bliskom istoku i utjecaja na gospodarstvo. Poslije se događa u osjetljivom trenutku za Trumpovo predsjedništvo, budući da je njegovu popularnost kod kuće smanjio rat SAD-a Izraela sa Iranom i rastuća inflacija kao posljedica tog sukoba. Trump se nada potpisivanju sporazuma s Kinom o kupnji više američke hrane i zrakoplova. Vođe dvaju najvećih svjetskih gospodarstva sastaće se sutra, a neizbježne teme bit će i Tajvan te trenutni američko-izraelski rat protiv Irana. Zbog rata na Bliskom istoku, Međunarodna agencija za energiju upozorila je da očekuje pad potražnje za naftom ove godine u svijetu.
2: Svijet smanjuje zalihe nafte rekordnom brzinom, dok se zemlje uvoznice suočavaju s neviđenim poremećajima u opskrbi na Bliskom istoku. Brzo smanjenje rezervi usred kontinuiranih poremećaja moglo bi najaviti buduće skokove cijena.
1: A dok stanje oko Irana čeka kraj samita Šija i Trumpa, zapadni dio ovog rata, onaj u Libanonu, nastavio se izraelskim napadima na ciljeve na jugu Libanona. U napadima na automobile na prometnici na jugu Libanona izraelske postrojbe ubile su 8 osoba. Do sada je u Libanonu od početka napada 2. ožujka ubijeno 2896 osoba, među kojima 200 djece. Za to vrijeme izraelski doseljenici također neometano provode svoje zamisli. U novom napadu izraelskih doseljenika izraelske vojske na palestinske starosjedioce kod Ramale u njihovim domovima na okupiranom palestinskom teritoriju zapadne obale ubijen je 16-godišnjak. Doseljenici su u napadu ukrali stotine grla stoke, a izraelska vojska nastavila je s uhićenjima palestinaca na zapadnoj obali. Ukrajinska i ruska strana jučer su obnovila ratne sukobe nakon nekoliko dana neovisnih primirja. U jučerašnjim napadima ruskih snaga na ukrajinske gradove ubijeno je 8 osoba, a napadi su se nastavili tijekom noći i današnjeg dana, ciljajući ukrajinsku civilnu i kritičnu infrastrukturu. Ukrajina je pak uzvratila protuudarima na naftna industrijska postrojenja u Rusiji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u međuvremenu žali za trenutnim stanjem rusko-američkih odnosa.
3: Mnogo je lijepih riječi izgovoreno o tome da Rusija i SAD imaju velike izglede, ali u stvarnosti se ništa ne događa. Sve sankcije protiv Rusije usvojene za vrijeme Bidena ostaju na snazi. Što više, Trumpova administracija već usvaja vlastite inicijative za ekonomsko kažnjavanje Rusije.
1: Za medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Hrvatske predstavnice plasirale su se u finale Eurosonga, koje se u subotu održava u Beču. Grupa Lelek je s pjesmom Andromeda oduševila publiku u prvoj polufinalnoj večeri natjecanja za najbolju pjesmu Europe.
4: Intervju medija servisa.
0: O utemeljenju kršćanske televizije, svjedočanstvima i putu u vjeri, o kojima je i pisala u knjizi, u intervju medija servisa govorila nam je direktorica Laudato TV-a i autorica autobiografske knjige Evome, Ksenija Abramović. Knjigu je ispričala nam je odlučila napisati, jer je osjetila da priču mora podijeliti s drugima.
5: Papa Lav 14. blagoslovio je knjigu tijekom susreta u Vatikanu i taj doživljaj baš ono nosim duboko u srcu. Papa Lav je potpisao taj jedan primjerak knjige i taj faksimil njegov stavili smo u svaku knjigu kao njegov potpis sa opće audijencije 18. ožujka ove godine.
6: Nogometaši Dinama i Rijeke sastaju se na Osječkoj Opus areni u finalu Kupa Hrvatske. Modri se kupu okreću nakon pobjede nad Hajdukom i bijega na 18 bodova razlike na vrhu tablice. Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Vidjeli ste da su jako dobri igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
6: Riječanima ukoliko osvoje, ovo bi bio 8. naslov prvaka Kupa. Kapetan Rijeke Martin Zlomislić.
8: Finale Opus arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabuzino sunce vratimo na planet.
6: Susret počinje u 18 sati. Na današnji dan obilježava se 36. godišnjica nikad odigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde, događaja koji mnogi smatraju simboličnim početkom Domovinskog rata. Susret je trebao biti odigran 13. svibnja 1990. godine na stadionu Maksimir, no umjesto nogometnog derbija došlo je do velikih nereda i sukoba navijača s tadašnjom milicijom. U kaosu koji je nastao na travnjaku, većina igrača povukla se u svlačionice, dok je tadašnji kapetan Dinama Zvonimir Boban stao u obranu navijača. Njegov udar

0: Cmilica je tu postao jedan od najpoznatijih simbola otpora i političkih napetosti tog vremena. Hrvatska muška rukometna reprezentacija nalazi se u Kristijanstadu gdje će odigrati prvi od dva prijateljska susreta protiv Švedske. Hrvatska i Švedska do sada su igrale čak 32 utakmice. Šveđani su slavili 17 puta, jedan put je remizirano, a Hrvatska ima 14 pobjeda. Hrvatski reprezentativac Marin Jelinić.
1: Skandinavci su uvijek prepoznatljivi po tome, po toj brzini i brzoj igri, ali stvarno s ovim trenerom su dobili jedan dio taktičke pripreme.
0: Recimo kako na ovom okupljenju zbog ozljeda nema Luke Cindrića, Leona Šušnje, Filipa Glavaša, Luke Lovre Klarice te Zlatka Raužana. Utakmica počinje u 18 sati i 10 minuta. Drugi susret igra se u Varaždinu ove subote s početkom u 17 sati. Memorijal Borisa Hanžekovića održava se od 24. do 26. lipnja. Prvi dan mitinga na rasporedu je ženski skok u vis kod zagrebačkih fontana. Dan kasnije na isto mjesto održava se memorijal Ivana Ivančića gdje nastupaju najbolji bacači kugle, dok će treći dan mitinga biti rezerviran za stadionska natjecanja na stadionu Mladosti. Hrvatska uzdanica na 800 metara Marino Blovdek nada se rekordu mitinga.
2: Stanje u 6. mjesecu i do kraja 6. tak da dan bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I

0: Nemam natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predstavnika koji ima taj rekord.
1: Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Na kraju ponovimo, nastavljena sanacija štete nakon nevremena, država najavila pomoć.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
4: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
5: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrita je prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu. PBZ Info.
6: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.

0: igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra u većini predjela u prvom dijelu dana djelomica osobito na istoku i pretežno sunčano. Zatim promjenljiva na oblaka. Oblačnije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje je izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6 na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ovo je Unidu Radio. Eter. Eter. Dobrodošli u Eter.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Savulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
2: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
1: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
2: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za... pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja nisam ni dana požalila. Dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje, goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
1: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
2: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan od dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
1: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
2: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori. Bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Filadelfija-Dubrovnik. Zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena. Bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostati? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sat, dva kad promišljate, mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono ko s nokta, da ostajem. Suprug i prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir. Grozan teren, nažalost, na zračnoj luci u Barceloni sam pratila, mislim, događaje, tamo su prolazili obitelji stradalih koji su bili u tom avionu, tako da je to bilo zaista stresno, ali evo, i to je jedan moment gdje vi ono završite u stranoj zemlji s godišnjeg odmora na radnom zadatku.
1: Evo, da se nadovežem na tu prometnu nesreću avionom u Barceloni. Vi ste poznati po tome da se bavite malo zahtjevnim i kompleksnim temama, pa imam pitanje kako pristupate provjeri informacija i koji su vam najvažniji izvori tijekom istraživanja i pripreme toga?
2: Pa, izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje, recimo za Ston sam, to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekakvu priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa u ovim političkim vodama, ovo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu, da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
1: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani?
2: Pa, samopouzdana, to je isto ovako. Treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novina treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji. I
1: da, jer onda jednom će se poskliznut
2: će se, ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji početci su vezani isključivo, dakle bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu, koji je, gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek sam mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik HR, gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine, od kad sam završila u Njuzu, Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle kako izgleda u stvari redakcija vijesti, tu ste ono, idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada negdjavim s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live-ovi. I onda sam ja u jednom trenutku svoje karijere ostvarila, odlučila se vratiti u Konavle sa suprugom i postati dopisnica u Dubrovniku, i tu mi je baš jako dobro.
1: Evo, spomenuli ste sada Radio Student i portal koji ste radili tijekom svoje prakse, ali također radite sada i na Novoj TV, pa bi možda mogli usporediti ta tri medija i reći onako ukratko što ste naučili od svakog od njih?
2: Pa, mislim, svi su oni slični, a potpuno različiti. Ja bih rekla da televizija spaja sve, i glas, i tekst, i sliku, i da je najkompleksnija, i da je u stvari nekako najlakše vjerovati, ajmo to tako reći, televiziji, iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim slušati glazbu i vijesti, i nekad kažem da se toliko dobro informiran na radiju da mi ni portali ni televizija uopće ne trebaju. Ono, to su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama. Dakle, ono, informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš bit od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi. Dakle, na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku, a televizija, opet recimo Dnevnik ili ovo što ja radim, opet iziskuje, dakle, neko vrijeme za realizaciju priloga, osim naravno javljanja uživo, koja su meni jako draga. Ali evo, mislim, svi oni se skupavamo, to tako reći, tri medija koja se ljube, ali i razilaze u nekim stvarima. Možda ću portale sve manje nekako čitam, mislim, naravno informiram se, čitam, ali malo mi pre

0: bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
1: Da, zato se i naziva alat, jer zapravo ni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
0: Upravo to, tako treba i ostati.
1: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo jel utjecati na nju, da je ona zapravo alat, ali mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
0: Pa mislim, meni je to jednostavno preapstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odraživati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, meni je to preapstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter i onda bi ono, ni ratišto neće imati smisla na taj način, recimo što onda pošaljete, ne znam, evo napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle ljudima, novinarima koji ono riskiraju svoje živote na mnogim terenima, tako da ne znam, meni je to preapstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
1: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
0: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle moram izvijestiti o događajima. A onda recimo imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snima cijene goriva, idu li naši ljudi
1: kupovati,
0: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i ja se isplatim ili ne isplati. I onda na povratku, znači Brgat, granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikao na Facebooku, zazvonilo mi je. I recimo nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine. Jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro i rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča ili takve stvari.
1: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
0: Tako je.
1: Sad ste spomenuli to odlagalište.
0: Jer to nije samo Dubrovnik. Mislim, to, recimo, baš se sad to potenciralo zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
1: Znači, to je onda neka kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
0: tako
1: na više njih.
0: Da.
1: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o smjeru novinarstva, što bi poručili?
0: Pa ja bih stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencani, sve to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijep dinamičan posao i kad ga radite, pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao u kojem se dobro osjećate. To je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim, koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. Jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti

0: odgovore, tražiti rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, to je...
1: Da, staro.
0: Staro, Paula, stara si.
1: Sad malo ali, Instagram više.
0: Da, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost ono i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to. Mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
1: I evo možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
0: Eto, evo, upravo to, jako je.
1: Hvala vam na gostovanju emisije Eter.
0: Hvala svima i slušajte Unidu Radio.
1: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio je Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronike.

0: Ako razmišljate kako uskladiti predavanja i zaradu, izdvojili smo nekoliko studentskih poslova koji bi vam mogli odgovarati.
1: Pevek straži dva studenta za promociju tijekom rođendana prodajnog centra u Mlinima. Satnica iznosi 8 eura.
2: Restoran Kopun traži hostesu za sezonski rad u Dubrovniku, posao uključuje prijem gostiju te vođenje i evidenciju rezervacija, a satnica iznosi 8 eura.
0: Kopun zapošljava i pomoćne konobare, satnica iznosi 7 eura.
1: Medardo traži prodavača za rad u maloprodajnoj trgovini u starogradskoj jezgri Dubrovnika, satnica iznosi 9 eura.
2: Roberto Studio zapošljava djelatnicu za prodaju nakita u Dubrovniku, satnica iznosi 7 eura.
1: To su samo neki od dostupnih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnim stranicama studentskog centra.
2: Svi poslovi namijenjeni su isključivo studentima.

0: from now. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Dolores Mirković. Megafon.
1: Lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Album tjedna ovoga puta nosi ime Dvojko, a objavio ga je splitski reper Vojko V. Drugi je to Vojkov album kojega je najavio na koncertu u Tvornici kulture kada se na pozornici pojavio sa svojim dvojnikom, prikladno nazvanim Dvojko. Uvertiru u album čini pjesma Šerbeđija koju slušamo na samome početku emisije Megafon.

Izašao sam iz protuna, skenija sam prema desu.

Megafonu slušamo drugi dugo očekivani studijski album splitskog repera Vojka V. Njegov glazbeni životopis sadrži 6 nominacija i 3 nagrade Porin, milijunske preglede spotova na YouTube-u i stotine koncerata diljem regije. Uz prvi album Vojko iz 2018. objavio je drugi dio najavljene album.

Silly Sheep Evoli.

Posljednja pjesma na albumu Dvojko zove se Tour Life, a ujedno je i najduža. Vojkova je to stvar koja traje čak 20 minuta i s kojom je zasigurno probudio znatiželju slušatelja. Riječ je o kompilaciji njegovih nastupa u kojoj je na majstorski način obradio uvodnu špicu Plodova zemlje.

pjesma Tour Life privela nas je kraju još jedne emisije Megafon. Album tjedna ovoga puta nosi ime Dvojko, a objavio ga je splitski reper Vojko V. S vama je ovoga puta bila Dolores Mirković, a vi i dalje ostanite na valovima Unidu Radija.

godinama, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unitu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu radio.

situazione, se sono matta io. Non potermi